အာကာရှ်ဘာနီအင်ဖာလ်ဟောဇိတ်နုမိယုံမပုံတာရနီထွိတာရီကင်္ဂလာချန်နယ်ကြီးအနီရှုဘထရုံပရင်စန်ဒုတ်ပဟုတ်ချရီစန်ဒုတ်ချရီဘာမီဒီယမ်ဝက်မီတာချဟုံနီဖူဒက်စမီအမကီလိုဟတ်ရှ်နီပန်မရီဖူနီတိုဟောဇိတ်မနီပူရီဒနုမိယုံဘဂီပေါတာဗီရစီ

တပိရိလိတ်တရစီပုံမင်ဝခဂျန်နီတရချူပတန်ကတလီလာမတာလိုက်ထေသရမလန်ထူပိခိဘလောင်ဝန်ဂျမ်ဆက်တေဂျေသရမစီဆီယရ်အန်ကီယဝန်ခိုင်နင်းတမ်ပုခရီမပါလ်ဂီတင်ဘာငလွန်ညနာစန်ဒုတ်ချပနီသရမပုထုပဝိုင်ရပမ်ဆာဘဂျေအာကာရှ်ပနီအင်ဖာဟောဇီတပိရစီခုံချက်စီဂီဝါရီနီသရမစီဒါဆူမန်လီလာအာတစ်စ်Laishram Jugeshwar Singha Unaduna Wari Sabage Anishubha Sarup Unabiriba Sanglakbam Deva Chandra Sharma Thoram Puthokpa Nongthombam Brahma